0: napokon moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.
1: Unidu radio.

0: Blue Radio.
1: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Unidu Radija. Ja sam Remi, a vi slušate moj novi singl Mirna.

napokon moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.

napokon moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.

0: napokon moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.
1: Unidu radio.

napokon moj novi single Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.

0: David Guetta, Teddy Swims i Tones & I na Unidu radiju u 8.42. Gone, gone, gone smo slušali.
1: Jedna jedina obavijest koja nam je bitna za ovo jutro, a dolazi nam iz Elektrojuga. Ekipa u Veloj Luci su već sada bez struje, očekivan prekid je do 14 sati. Tako da strpite se.
0: Ja moram reći, nadam se da ste napunili baterije na mobitelima, slušalicama i da ipak može, da ipak slušate Unidu radiju.
1: Ja se samo nadam da ne kuhate na struju, eto.
0: Jer, pazi, jer što god mi se možemo šaliti, sad su te društvene mreže, sad je to sve, ali uvijek kad god se nešto dogodi, radio je uvijek tu da radi, radio će prenijeti informaciju.
1: Tako pa je, čak radio, i kad radio nema struje. Na baterije.
0: Čak i kad nema struje. Eto, još traje naše ovo zagrijavanje za sezonu, počinju nam predavanja.
1: Tako je, mi lagano plovimo kroz jutro na Unidu, a imamo tu i neke goste koji su nam zaželili jednog dobrog starog ili dobrog novog, ne znam što si izabrao.
0: Gršu ćemo slušati, ja ću samo reći da je ovdje netko koga ćete potencijalno čut i slušati u

0: baby, I'm a fireball.
1: Unido Radio.
2: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Unidu Radija. Ja sam Remi, a vi slušate moj novi singl Mirna.

napokon moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.

0: Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
2: Pozdrav svima, ja sam Laho Bana, vi slušate Leitmotiv na valovima Unidu Radija. Riječka rock grupa Led 3 uskoro puni 40 godina, pa ajmo se malo njima posvetiti. Idemo prvo u neke ranije godine, slušat ćemo pjesmu Izgubljeni.

Скачайте бесплатну апликацију Radio Player и слушајте нас на свом мобителу, рачуналу, паметном сату, телевизору или у автомобилу. Без прекида, без тражења фреквенција. Само чиста емоција. Увјек и свугдје, и дома и по свету. Унидо Радио на Radio Playeru. Један клик, безброј сати слушања.

0: najnoviji domaći singlovi na Unidu Radiju.
1: Unidu Radio.
2: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Unidu Radija. Ja sam Remi, a vi slušate moj novi singl Mirna.

napokon moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.

0: Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
2: Pozdrav svima, ja sam Laho Bana, vi slušate Leitmotiv na valovima Unidu Radija. Riječka rock grupa Led 3 uskoro puni 40 godina, pa ajmo se malo njima posvetiti. Idemo prvo u neke ranije godine, slušat ćemo pjesmu Izgubljeni.

napokon moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.

0: Napokon, moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.
1: Ovo je Unidu radio.